Ile tato fatal tanonga mumu le nei va yaso ya o se tasio tamali longa I ona va temi le man Samoa mal tau tu o lo fai nei ala I PCDC mo tangat Samoa ni sila Australia o ye foio le fatal male so si mali si sini lo so so ni atu le onga na tau winai ya satal no atu ele SP

0: Yes, e ala iuna sau is esi. O le fionga la mustele nua fesili tavita sio, ia ua alo tunei le asto nai, mo le independent poll ale malisi, a wasef so soani mo whanaua o ngal kolisi sa moa.
1: Ia e fifi lava e whatala fatu fwe le fionga la mustele, nua fesili tavita sio, ia o se, pai pisnisi longa fo, ia o se, sui mo mol tatu man sa moa, ia le ngata i lea o le whaata mā, ia o le mātanga Malisi City. Ia, so i fua maumalange mālau e whionga la mostele?
2: Ia, whaatara whaatu po, ia, le neitu la le aso i lau. Whionga le inua, ia, a me se fo ia le, le komitu whaatonu al tato por karame, no le, i le SPS. Ia, a me se fo, whaatara whaatu po, i le, pa ia male malu, sa mo vai foi onda a vai mai foi no falo lo mai foi de neia por calame de nei tu vaso ya malole foi fo mo mal lang ma
1: e malola va ya sta solo lo pisi foi a un nanga neia so a fa no lo temi ya se sa no ya u to yo na ya so io na au si foi le fa mo mo tele il malicito sante tasio le Paul foi lea e pa utonu le independence. O lea se tala mai le nei tau sanga o fea le nofanga o lea fai eima lo lofi atu i foi malu le tunu.
2: Ia mo le sila fia le lua o lea tatu tapenanga masani lava lea i tau sanga taitasi o le o le famue mue lava lea o le kalapu marisi i tono sini. Fa un ale le a foi le le tato one annual polia o se fundraising foi ya a wa foi fa mo mo so san ya i ya no fa na vo io lo fa pe na ona a o mai de colisi sa matio se fo mai de colisi ma le a o ma foi ya i al primary school i mali si mo li vai o le tato fa mo mo la le fa la stona in me I le venue masani lava, le event center le i Tensa Park. No, la afa pefo ya e se si fia mo ni si tala fo ia fai lavana. Tu atu le numero pe mai al pe fata tal no anga. E so ka i mai ai un na tu ia va tu ia io ta tu fly ma i pu sai ma le fia fia u. O le tele lava o lo e lo u la ngona wa. Wa umana sa automa tickets
1: money
2: ya pe umara wa wa le se ava no up to ya wa umana tawli umat tickets ole tata wa fi afilia sa mali kauri sa lau di mas ku tata ya expecte
1: malo mantengo fi ole ma wola u fionga ole fata ma foi ai se sa noile A composition of your mouth, don't have I at all? Tell a malusil noom, a talbo, whistle tino, if I'm a popo, ya, shetu, so see, lamstead.
2: Ya, more see the fear, ya, manatua, polo see the fear for the tail of tomato for it. Ya, for my for that to know for penana, over my ya for in the over there, Madison Sambo, ya, oh, pay lavana. Na un fale a tu la vaide le prima ele ma na mala ina si la fia la vaia e so tu pe ma la vaia ya o mata luna a mata mai o te la kiti te te al se ai i lo te matua wa o te masani ai fo le me o le su e no tu pe so so ani
1: ia
2: me faia la onga ya me se fo ia na ai mai le tango lima ya le lama le fasoa ya pe yo mena sa tene na matu ya fa mwe mwe fo leo suwe nga tupe na ya sosa ni ay fo i pilio o isi ma inga ya le umal losi umal natay ya inga ya ya fa mwe mwe o le network lava ya ina wa ma ya o ma le tatu o poise le ngata ya matu mingsini o melponi o prisma Ya va pena fo in New Zealand or leva fo yo na una to fo ia mari si in New Zealand ya filani Wellington malalo sa fo ido il fa mo mo la vetta si ya ole su al fa mo lamba ti lo ti tu a pe ya Patu no ai foi tato e matu ai na uta tu mulanga mai nia tinu e mana tu atu pe ia ia samo mona mona tamata le ngata ia inga ia ma e kalesia ma ia ma ai ma se ma nu ia fa pe na foi ia onga le e inga ia fa mo mo ia tau sanga umba ia le wa savadia ne le sfuru lima tau sanga le ole asosia mari si tono sin o fa wa wa pele fa mo mo ma fa yele le malo fa fa pele ta sama uma e o ai de lo sulu a feta la sa mo le ma sa ni ona ona fa mo malo fa il ta tu aso spati na ma di sa mo ta sama uma so so ani ia na nga lue nga fa tino i de fa o mo da fo le le da wa uno fa na le nga ta ta mi vai ia o ta i ko si al fuo
1: Malo ia ulti te tonu ane. Ole langre, ave ia ufei ma sui ele fiunga pristene a vele i nei a fonsanga tau papa e mule tu ele faa malo ma le faa te tele lau fiunga le faa te maa pristene ma lau lau a fon. Mole ngā luenga feo a ima i falanga lango ma i fuele i vaho tato waftanga a e o maa lise tum tum wei me a vele i ole fuu sauni a vele e a fio tfo isi fia fatas. Ia ae si saulo ia la mustede. Se I to lau lau mainai polo keti mol si fie ne malu tnui. I la tau lang lango I nei ia le alu luas lua fe lei. I sa moe na ia ongai faso I equipments ia emesio skol sipi ma nisio o tau matati au au si ei sa mo.
2: Ia paftai mol fatsili ia e mol etko I paftai tele la vale. Ele é sócio for ia também tem tu aí foi conhecido a ele ele já foi uma pista ele foi uma afirma sanga mas lá tu lá o lá ia e já o papel na hora tá tu foi foi me fato e já tu não tá tu quando foi ia e a foi na vez falando logo mais me foi ia e mais foi se a ver ia e lá o mai tau atu pe lawa na o tamatuaia a vele ma tamatuaia a ma a
1: ma
2: a
1: lisi
2: a faya lia a wena o le sio tupe ma ma la foi sa mua so so ani polo peti sa mua ia lai ia wailo o sa mua o le nuge o sa mua o le nuge fa atu pumea
1: ia e moti
2: e u matu ia I se si mea fa pea o le a fai singa ma angava ia o le o ta pena le si mea fai ele ai la se si se a fui ne le
1: se a lo fanga
2: yo kio o a fui ne le polo ke ti la u lau mai ta usanga uma ae e u idea e a me la vale fatu to anga fo ia le asosi fatina I sa moa o la tou le wa va twa ye le fatu twana o la tou e fatu la nganga ya polo ke ti fo ye la ko priorities ma lu e fata si ma onga e a fo de le e a fa pena ona ona a fo I go a po a tonu me a ve fa il fa mo mo le ta sanga me le ta sanga
1: ma lu
2: e mole si la fia o le tele la vo o tani o o le tele lava o nei ia sosani e a vati o. Ia te lava e fatino a ia I sosani I kutou mio fai a o ma wai.
1: Mali.
2: Na amas la ina ia. O le tele lava o tamaiti ia e le a fōtina telefo le pili isi tani.
1: Tāle.
2: Ia te lava o tele au tani fō I le le o le sosani le a vatu. Ia tele lava na a vatu sosani ia I se a fō I le le. Because lava le running a le aonga I aam.
1: Ia.
2: Ia. Ai, oe lai e le whamua mwoi o le asosifati nga maari si tangi ne. La la te e tāpenga, ma te whafou le ho I fou la I oi le aonga I ala fua.
1: Oh.
2: Ia, msaro wa uosifuru di matau sanga taru o na. O na iai le ho, ia le ala wei si fua fua nga la te whafou, ma te ia tāpenga whalele I. Oe, vai mangi amenities for you payo vai fa le di kitchen mala to me fa pena in a year fa ngo fie fo ye ye tana ta fie fa pa in a ho lo na on fa nga
1: well is it to pe mo wal na yo le ha I fa pu pong o span na tu long fa pena man man
2: Yeah, I'm a singer fearful. And then, I'm a man, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm a fearful, I'm